הקט סוקסס. נא ויזיט אוני נא www.darko.pic.al או סי קונטקט אוני נא info@darko.pic.al. טלפון 00355-699-21-02-880. Data and coding.